Tano pe mini Ghana fo nyina na eche. Alert bi abɔ me phone so ahomachi. Na eye 70,000 Ghana cedis. Wonye mse me do mo bruta. Na ubeji bi adika bi sa me se sika ne free. Ana mu mi sa.